0: تو شباری یک لار سی چیل بای فروباس داته وای پلکا های چرده نو بایستا
1: نو جم شیان سا فاکس از یو مات پلک
0: اولو یو سی تبون تا لول دانیل یار پوم لول بی پوستگان تنی بینا نو امیل Si cel mai strașnic botan, mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.